Neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Žele ti Mario, Marijan i Dragica.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Živi, vrišti, razbijaj i pleši, jer čovjek je rođen da gubi i griješi. Prodivljaj dane, prokockaj noći, jer jednom se ni to neće moći. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru, od srca mu želi brat Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i David.

Neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Žele ti Mario, Marijan i Dragica.

Živi, vrišti, razbijaj i pleši, jer čovjek je rođen da gubi i griješi. Prodivljaj dane, prokockaj noći, jer jednom se ni to neće moći. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Od srca mu želi brat Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i

mnogo problema, na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

Neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Žele ti Mario, Marijan i Dragica.

Neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Žele ti Mario, Marijan i Dragica.

Neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Žele ti Mario, Marijan i Dragica.

Neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Žele ti Mario, Marijan i Dragica.

Neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Žele ti Mario, Marijan i Dragica.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Živi, vrišti, razbijaj i pleši, jer čovjek je rođen da gubi i griješi. Prodivljaj dane, prokockaj noći, jer jednom se ni to neće moći. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru, od srca mu želi brat Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i David.

0: FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Žele ti Mario, Marijan i Dragica.

neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Žele ti Mario, Marijan i Dragica.

perfina, visoka plava banana. A ja sam pao pod uticaj vina i sve mi je bilo šanana. Ona je rekla, još sam mlada i nisam finski nikada sada. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka te prati zdravlje, ljubav i sreća. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Žele ti Mario, Marijan i Dragica.

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Oglasnika u programu Našeg radija. Prodaje se niski grah trešnjevac očišćeni ili u ljusi. Prodaje se tanjurače 20 diska, prvi na zubljenih. Prodaje se jednobrazni plug batuje na pomicanje i prodaje se frižider marke Končar s ledenicom. Sve ponude moguće su

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga moja Laura, danas je tvoj dan, tvoja bajka i tvoje vrijeme da zasjaš. Pleši, smij se i uživaj u svakoj sekundi. Jedva čekam da skupa zaplešemo i proslavimo tvoju sreću. Sretno vjenčanje želi ti tvoja kuma Melanija.

Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

0: Régis.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

Dragi naši Laura i Mihaele, od danas službeno plešete kroz život u istom ritmu. Neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen razumijevanjem, podrškom i onom najljepšem, iskrenom ljubavlju. Sretan početak bračnog života želi vam kuma Melanija i Petar.

Draga moja Laura, hvala ti što si mi najbolja prijateljica, moja najveća podrška i najljepša osoba koju sam mogao poželjeti u sebe. Jedva čekam da zajedno krenemo kroz sve što nas čeka i da stvaramo naš život zajedno. Volite, tvoj Mihael.

0: Kažu da se prave srodne duše prepoznaje na prvu, a vas dvoje ste savršen dokaz. Draga Laura i Mihaele, neka vas kroz život vode samo ljubav, mir i međusobno poštovanje. Ponosni na vas, sretno vjenčanje, od srca vam žele kuma Melanija i Petar, a malenoj Tesi šaljemo mnogo pusa.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.